0: Pirates ng mga Brigade the General ukwamkhize laphana umplayer ashole Donnas Music ulaphana eThekwini kanti ophilana uzakhela intshebe unejazelo sofaza ngihlale nawe econgcongo intshebe la itafuleni yahle intshebe noma izingaphansi baziyale intshebe nangula usibushezi usibusezi unyemolo mzecomzaze sonke ngikudonsa ngila endaweni yasempolweni. It's 10 minutes to 9 o'clock. Line for someone so born.
1: Yebo Skumku.
0: Hamba kanjani?
1: Kodalfoz.
0: Yabela ngani akho njani?
1: Uthango wakho nje lo.
0: Yebo.
1: Uyaphela futhi wako lapha sakazibame nje. Nokho nje, sure selo sada lapha nje lokwenzela.
0: Ya.
1: Ngithi mina futhi. Ngiyenza balefo. Ngicela ukhoze nakonko yabona. Wothu msana ukhoko. Entendo, ya, porque ya le amanja el güey, lo cojo. O pelepote, se anda, se anda.
0: Se van a colo, Mlilo.
1: Vaya, cabrón, ya le encobo, ya le encobo, acá en la pena, un atino, po. O ya le encobo, ya le encobo.
0: Ya que se abogó, cariño, güey.
1: Es la, pues, la. Thank you.
0: Thank you.